0: Mawari. Yagwarene kwa. Badzi. Aji yawari enya gwe.
1: Eh, juma sana mawari enya.